Da ken na gat ta ken na da ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke ta ke